0: Radio Kiss FM. Yes.
1: Potrebna mi sreća, rode nove plan. Ti to pripad, autostrada, lepe pati nove mjeste. Gdje nje ocenjaju nas, hode stopa van. Kjede uśmiech sobie gazi moja srce. Rode nove plan, ti to pripad, autostrada, lepe pati.